0: 待命令。
1: 揺れなかったか。この家の爆竹はかなり大きいです。
2: 中国人が火薬を発明して麻薬にした。これを陰に使っていたらとっくに世界を征服していた。
3: 什么？赵伯克，汉方你们
4: 什么？
5: 夫妻对拜！

0: 敵は逃亡し、現在警察部隊が追跡中です。
1: わかり。
0: はい。
2: これだけの爆薬があれば州の館を破壊できる。
3: 所長が異常に気づかなければえらいことになってくるさ。
2: 10日まであとわずかだ。重慶の奴らもひっついてもらってる。こんな時だ、少しの失敗も許されない。
3: はい。
2: さーてと、よし、ここから始めるか。この家の持ち主はここに出入りしたものは、そして奴らにどう手に渡ったか、全て洗い出せ。そして必ず奴らをいぶり出せ。
3: はい。
2: それからここを中心に一つ一つの家はこの町全てのだ。怪しい奴は全てしょっぴけ。
3: どんな状況だ。
4: 報告します。周国間の方に一軒ほど伸びてますが、先は花崗岩に塞がれ火薬使用の痕跡もあります。
3: なるほど、花崗岩を砕くために爆破したのか。花崗岩が我々の味方をしましたね。
2: ああ、奴らはこのまま引き下がらんでやろうな。
5: 要是不信任我们，就别让我们来天津。
6: 你就别冤枉他了，看他那样子，自己还蒙在鼓里。你说，会不会是上次我遇到的那个人？
7: 依你的描述，我实在想不出特战局里面还有这么一个人。
6: 那这是不是董局长设的局啊？
8: 要是这样，说明董鹏已经真的不信任我。我们再不动手，杀我的人也该来了。
9: 昨日，白玉寺巷子周公馆邻舍发生爆炸。据知情人士透露，此次爆炸与重庆方面刺杀华北商界联合会主席周玉海有关。军方现在正全力。哎，
10: 这小子还真敢干。那户人家呢？
11: 在紫竹林，我给找的宅子。
10: 赶走，给点钱，让他尽快的离开天津，要不然我们也脱不了干系。
11: 您放心吧，我都安排好了。
10: 那个梁飞现在在哪儿啊？
11: 反正他还欠咱10万块钱了，我一定把他找回来。
10: 哎，咱们还差他那点钱吗？我倒是希望他尽快的离开天津，免得给我们招惹是非。
12: 正来，你说那小日本那狗耳朵怎么那么灵啊？那么远就听见了，
13: 都怪我，要不是我让小包加大炸药药量，那鬼子也不应该发现。
14: 怎么能怨您的？怨就怨那个黄光炎，炸了两回，瞪眼没炸开，这汉奸石头！
12: 哎，就是。我告诉你啊，等着把鬼子赶出去之后，我挖地三尺把那石头弄出来，我刻上两个字儿，汉奸石。
15: 仨字，
12: 哎，不管几个字，反正我就刻上那仨字汉奸石了。
6: 昨天晚上可真够悬的，要不是梁飞斗个心眼，咱们现在就被小鬼子给包圆了。
13: 更可气的是，小鬼子真动怒，昨天晚上把周公馆周边的老百姓抓了不少，挨得近的全都给轰走了。
12: 奶奶的小日本！你等回头，我弄死他们去！
13: 行了行了，
16: 你弄死谁呀？
12: 哎呦，
16: 都在这儿呢！啊，
13: 来让让让！
16: 哎，我刚才啊，又到周公馆旁边兜了一圈，小鬼子眼睛忒尖了，又盯上我了。于是我就带他们到南市逛了一圈，来，

0: はい。
1: 河野渉署長ですか。
0: ああ、河野だ。
1: 国民党20名ほどが明日の午後、陸南道路で小玉会を襲撃します。
0: またも女だ。明日の午前に敵の特務が使用すると言った。前回の情報も確かだった。今回も信じてよのだろうか。
2: 所長はその女のことをご存知なんですか。
0: いや、だが情報部員のことは全て知っている。しかしこの女だけは影しか見えない。

0: 会員全ては通ったな。
1: はい、準備は整いました。あとは奴らを包囲するだけです。
0: 10日の週の講演会まで必ず全ての権要素を取り除きます。10日、重慶政府にとって屈辱の一日になるであろうな。あ、それから可愛い週の奴に伝えておけ。今日は何があっても外に出るのだから、たまに俺たちに協力をしようと思う。
1: 今のことも周囲に伝えよう。
2: はい。
3: 不走吗，
4: 大爷？到了，前面就是周公馆了。我们拉车的不让靠近，谢了。

0: 馬鹿、身を隠していたというのになぜこんなに犠牲者が出るんだ。
1: あの女の電話がなかったら柊はやられていたな。
2: 中継全員の天心が寝台してる。
1: いや、柊の講演会、警備をさらに強化しろ。
3: は、逃走中の数人をご心配されてますか。
1: 原稿を失い、奴に仲間がいるかどうかもわからぬ現在、用心をするに越したことがないでやろう。
3: はい。
4: 他们出手了，那咱们算啥？陪他们玩呢？
5: 我估计啊，他们这次是发狠了，要不然不会调梁飞，他们自己也是破釜沉舟。
4: 哎，政委，你不知道那周公馆守的有多严，里面还有埋伏，几十个人都撂倒了。
6: 黑子，你还说呢？你说你今儿多悬呢？要不是特战局人敢在你前边，你说你
4: 我就死了呗？
6: 你以为呢？
4: 死就死呗，我怕啥呀？我就是死了，那我也是完成党中央交给的任务了吧？

0: 周囲の状況はどうだ。
1: 周囲は警備を固めています。主な視点に狙撃手を見ました。外から入ることはできません。
0: 砦は往々にして内部から崩れる。さらに警備を強めろ。武藤の演説が終わったらすぐに館に連れ戻せ。ここは軍の奴らに任せる。
2: 記者はどうしましょう。まだ取材が残ってます。
0: そんなものはどうでもよい。この演説が終わったらば、武藤は安全に満州行きの汽車に乗せればそれでよいのだ。
3: あ、
4: 你说你是晚报的，我怎么从来没见过你啊？叶小龙呢？他不是专门跑周玉海新闻吗？
5: 我呢是专门负责南京汪主席这个新闻的。对对对，今天这不是特殊情况吗？我们总编呢特别重视啊，派我来，一回生二回熟嘛。说不定以后周玉海的新闻都是我负责。
4: 那是那是。
5: 哎，您是
4: 啊？明报首席记者王飞龙。
5: 呦呦呦呦，哎，咱俩名字就差一个字儿，我叫梁飞龙。你看，瞧不瞧，是不是？来来来，都是天马行空之人。
4: 哎，我说梁飞龙，一起喝一杯。
5: 啊，我这肚子哎呦在这穿筋，我方便方便。
4: 快去快去，
5: 接着聊啊，
4: 回去好好好。

0: 喂，麻烦你转告玉海，那个人说今天晚上会到我这儿来，这么晚了他还没有来，我担心他去了他那里。
1: 社长，消防のところにいないようです。電話がここにいます。
2: もう一度人のやつらを狙ってこい。
1: 待ってな。

0: 良人は小野と本田を殺し、福田将軍が伊藤君に宝剣を託した際、それを盗み三島境内に逃げ込んだという災難で指名手配された男です。三島省に逃げ込んだということですが、災難の八王軍の交代とかなり密接な関係があるようです。まさか奴が天津に来ていたとは。しかしわからないのは、八郎軍の母校隊がどうしてこんなところにいたのか。襲撃艦を狙っていたのは国民党です。奴らがどうして手を出してきたのでしょう。
1: 放送中に城をやるとはたまげたもんな。
2: 西国前が知った。
1: 城が死ぬのとな。
2: 山田司令官はご立腹。
3: 午後には俺の処分が軍に回るやろ。
0: 処分ですか。
1: 梁飞の野郎、
3: 身代わりを見つけさらに奴の居所まで探し当てた大したもんだぜ。
1: で

0: 何か手がかりはつかめたか。
1: 現在全ての私服工作員が寮費の潜んでいるところを探していますが、今のところ確かな消息はありません。今日中に捕まえられなかったら撤退するぞ。
0: おそらく奴らは天心にはいない。
1: はい。
2: この仕事をやって十数年、こんな惨めな思いをするとは思いもよらなかった。今後は俺たちの大きな敵になるであろうな。
3: 今度会ったら必ず殺してやりましょう。

0: 連絡は取れました。方法から見ますと山田大佐の任務、寮費はここです。所長、私は今から寮費を捕まえに行きます。このままでは気持ちが収まりません。
1: まるまる一日バレにされたもんだぜ。奴を捕まえるには何が必要なんだ。
2: 俺は今から福田社員と会って謝罪してくる。
0: 所長、
2: アメニア、ヤンフェイダス、ソヨダツスラ、
0: 時計はヤンフェイの死を、はい。

0: 諜報員一人育て上げるのにこんなに苦労したことありません。二体信じろ。的に10発打ち込むのにもう50も使ってます。我々の最低記録で73です。所長、どうしてそんなに同志社派にご執心なんです？
1: それはヤンフェイ、どうな話から判断するに、ヤンフェイはあの女に気がある。だから
2: 先ほど重慶から連絡があった。
1: 先ほど連絡があった。ヤンフェイは重慶の人。
0: 重慶？
1: ああ、州が取られただろう。重慶のやつらそりゃいい気になっている。ヤンフェイは今や中国の第一将、役者の登場だ。しかしな、これは表面上のことだ。
0: ですが、何かこれから策があるでしょうか。
1: 州のやつのおかげで国民党を解けば損害は大きい。やつらは組織を再編成し、おそらくはヤンフェイを組織の重要な位置に置くであろう。国境合作などとほざいてやるが、
2: やつらの判断が刀ギラギラ光ってんぞ。
0: ただの歌手にどのような本能があるんですか。
1: だからハンク、あの女を育てる。
2: 銃はどうでもよい、格闘無道やつの本能を開花させる。
0: ただの歌手にどんな本能があるんですか。
2: グニュー

0: 梁飞的表现还是很不屑一顾。在昨天的庆功舞会上，他明知道大家会关注他，他还是故意穿着粗布衣服，表现得粗鄙不堪。
1: 这就是梁飞的性格呀。他要是这么容易俯首帖耳，会让人觉得他是有目的而来。哎，对了，凯文他们似乎对梁飞颇有成见。
0: 您放心，我肯定会妥善处理此事。
1: 不要因为私底下的事影响了我们的大事。
0: 是。
1: 不过也不得不防啊，梁飞的底细要继续查下去，知己知彼，百战不殆。
0: 还请局座明示。
1: 先不要轻举妄动，在重庆我们有的是时间，让他死心塌地地跟着我们。啊，对了，这梁飞好像对邢亚萍有点意思啊。
0: 可是邢亚萍必定是邢广义的女儿，我觉得有必要阻止他们走得太近。
1: 如果让邢亚萍参加你们刑幕小组呢？
2: 国民党の動きも激しくなり、膨大な兵力が調査の一帯に集結し、この改正は避けられようもない。だが我々の情報部は未だに敵の電報の解読に至らずだ。諸君も分かっているはずだ。情報の重要性が。
3: いかんですか。奴らの談合電報は我々解読班でもお手上げです。東京の専門家にも問い合わせましたが、手強いとの返事です。
2: 河野。
4: は
2: っ。君の調査結果を話したまえ。
5: 今回の調査で我々は一人の男に行き当たりました。
6: ご覧ください。中国名ゴン・リー・ウェイ。調査によりますと、一昨年米国のマサチューセッツ大学

0: その後本国に戻り暗号特会に従事をしております。我々もかつてこの男に暗号を破られております。現在は重慶、その方面に保護される重要人物です。
1: 何としてでも凱旋の前に暗号を破れ。
2: はい、大家听着，
3: 为了防止密码被日本人破译，我专门设置了一套新的密码，现在发给大家。新的密码共有24个序号，你们要马上把它背熟，今后用什么序号我会随时通知你们，明白吗？
4: 明白。
0: 慢点，慢点。
5: また奴らの伝聞が変わった。
6: そんなに頻繁に暗号を変えてますか。
5: ああ、これは戦の準備だ。
7: 重慶の奴ら、
5: どんな情報を流してきた。国民党の暗号は何回破ってもまた新たな暗号が生まれる。まったく泣けるぜ。先ほど田村と連絡を取った。この窮地を早急に脱出するようにと協力を求めたんだ。
6: ならばその権利上に資格を送り込みましょう。
5: 殺しても意味がない。
6: なぜですか。
5: 重慶の奴らのところには優秀な人材はいくらでもいる。また新たな部署を作る。奴を殺してもまた新たな暗号が生まれるだけだ。ならば池田にする方がより賢いであろう。
6: しかしこの理由は重慶で国民党が厳重に保護しています。どうやって手を下しましょう。
5: かわいい。貴様は以前銅の使い道を聞いたな。男に対する最高の武器は女だ。现在他可以出场了。
8: 我坚决完成任务，只是属下担心经验不足，完成不了任务。
9: 你完全可以应付功立伟，只要你施展自己的特长，密码一定会到手的，拜托了。还有，你到了那里会得到04号的帮助。这个04号是我们忠诚的特工。国民党逃到了重庆以后，他也跟着过去了那儿。现在他已经取得了龚立伟太太的信任。放心吧。我们已经和04号联系好，你到了重庆后去找他就可以。明白了。
8: 那个，不用我杀人吧？
9: 窦小姐，你已经是我们的特工了，请记住，从行动开始就是真刀真枪的战斗，不是演习。希望你能够完成大日本帝国交给你的任务。
8: 好吧。
10: 一二，坐坐坐坐坐坐坐坐
11: 坐坐坐坐。谁先亮出了匕首，谁就是最愚蠢的。我们不是在表演，不需要演戏给谁看。亮出了匕首，就失去了突然性，再好的戏法都会大费周折。所以，在刺杀过程中，应该是这样。你，出列。大家看好了，注意要领。

0: 没吃他们了吗？
1: 嗯，你接上头，约的是明天下午见。
0: 好。
2: 昨日午後5時、ロウちゃんが蘇州に入りました。
3: 奴らがここに来ないわけにはいかない。
2: 真の維新は非常に狡猾です。一気の鎮圧では何もせぬくせに、褒美と聞いて、すぐに待ってまいりました。

0: 蘇州に一旦足を踏み入れた以上、無事に返すわけにはいかん。奴らの部隊を潰す。
1: ところで、腕石に代わって受賞式出席のため蘇州に入った情報杯ではなく李先生です。李はロウちゃんの部隊も狙っているんでしょうか。
0: 師団長に武装工作について連絡しといてくれ。
1: はい。
2: 各位来宾，各位朋友，今天我们在这里举办隆重的仪式，表彰罗武强司令为建设大东亚共荣圈做出的卓越贡献。今天我在这里代表汪主席，代表国民政府，正式授予罗武强司令陆军中将军衔。

0: 何？どうして？中国人いますか？ああ、彼女は小林師団長が直々にお招きしたバクナンの先生だ。
1: カメラは何で？あ、我太太今天来演出，我来给他们俩拍照的。
0: 彼は夫である。宴会の記録を残すために、カメラは持ち込めないのか？
1: はい。どうぞ。